o Janko so kamia savorote džanen. Jik kiaráti, avka sa zakoráti, beše nás o Roma avral pašijak, úžar nás le pure Rome, solenge sako kiaráti vakerlas oparamisa. Ta lampe na erzinel nalače, ise hinleske mate bud berša, sia oda puro manuš. Bare tut preko džidija, te bud tirindja, kanak pumenge gondolinde, hoj ma návla akor aja. Ta soromale, saves jank bi, ked vakero gondolindjo mange hoj diavena kelena. Talam nabirinen la para bučatar, okrumpi avrite keden celo dives, hin pari buči. Vajnane mančačo, na papu, amen kamia mas feder but te šunkeren. Vajnane tumen vážamenge niž dirichtindo. Penja oterno, Janko. Na, Janko, man hin furt vareso richtindo vaš tumenge. Ute ižna, man hin tavka palsoste te vakeren. Puro papu, upalsoste amenge a dadive vakerna. Palsoste odajela. Miro somna kuno čavoro, upalsoste kamias, te šunen adadive. No da kamio mas mete džanen, oroma kezdinde te hasan. No aka na juv goďaver, o Janko kezdindja te gondolinkere. Upenja, puro papu, me kamio mas te džanen, soske amen le romen, odel dinja pro vilago, te musajte tirinas calo amaro dživipen. Avka kemru čavoro mabaker. Nađane su elavale keci berša užaraha ušajih avel hoj elatmenge mekveder. Odele manuše dinja pro vilago godjaha i godji prooda te gondolin keres sartuke šaj ovel feder. U te gondolin kereha sartuke hintoven lače šegitin latuke odel te ovel tuke lače. Mer odel na kamel te ovel tuke naláče, no aká na tumenge vakera a palo manuša, ale manušenge pre bare te cinela z maškaru manuša. Ala trin čanav te penenši sle manuša, mer sle avera sar manuša. No sle sar manuša, bare prelenge te cinja maškaru roma. Te amenšaj tumenge palende vakera, mange ada vaker ja miro puro dat. Te miri puri daj, kanak muja muro puro dat, siale para biš berša te šel. Miri puri daj, sia terne der merseja, lake para trindaja šel berš. Kanak amenge, a daso tu menge vakera, rovlas ojasvale starčávka čordjonas. Rovlas te miri puri daj. Paťana zaleske, no čačohin, hoj tejon ada šunde pire pure dade star, tela pura datar. Usoske, merion vaker nas palo trin manuša, so pire nas palo vilago, urod nas manušen so pelenge te cindja spažlende, ukamle ha spažlende te ačen. Šijon sle manuša, parone tek penen. No penja tumen, urakle, užar, užar poloke, dođahate koda, papuča čone pen, rakle valekas, pir nas palo celo vilago urod nas. Andro celo vilago mere džanas, sija paripen nasvajipen umeriben. O manuša bare dirine nas. Nađane nas oda nasvajipen avrite sasťaren. Nasija jek tanoro, kaj prada vilago, kaj nujas paripen duk umeriben. O manuša paru vker nas, sako dives pure manušen, džuvien le čavoren teleterne manušen. Vigik kaj o manuš visajolas, odojs jaroviben. Nasvale pure čavore, merke nas te andri bok. Ada prejdinja, palo celo vilago, aso čoripen. No ekvar pe valesavu ačija, poloke peo celo vilago, devkerlas protan. Sia feder, vakerlas pe ižoda,
hojpalo világo piren deavera trin maina manuša. Hoj roden ole angutnen, tirinen maina manušen. Sar pirenas pro világo urodnas ole angutne trinen le manušenge pe feder dživlas. Muline lazo nasvajipen, očoripen, uo manuša lušajo nas palo celo világo. Jek dives ale maškaro roma trin manuša, nadžanena ste vakeren urdesle, avka hoj naštik lenge o manuša dikenas andromuja. Oaver dives rakle o roma raťa a mule čavoren, vale keci pure manušen. Na leo roma proda, sope vakerlas, palo celo világo akor. Parunkerna sako dives valekas, o Roma ma narovne nas, a se lenge sledukade ile. Naštigo fajto le fajtoske šegitin las, mer sakone kereste sia paripen uduk. O manuša ma napuče nas, sopekaske ačia. Hiba o trinto dive sar av i aja, keroro pri udvara e ilona. Dikja trine manušen kaleste upre urden, andromuja lenge nadiť holas. Beš nas pripuv pašal pumende, tamastinde sle, kele kereskeri fala. Avkasle upreurde, hoj andro muj lenge nadikja. Ačia angilende upučia lendar, utumen san kio. Tume nadarante ačen maškar amende, hoj merna. Palelav nahuna, ajake late ovajda. Ilo najo nađanen te vakerel, hine njeme. Važo dalenge nadičo andro muja. Usoske piren trinđene, usoske hine kaleste urde. Vajda tut biskerđao protrin manuša. So piren palo világo, upiraveno nasvaji ben čoripen uomeri ben. Talam tuke na gondoline zhoj ola hine jon. Memange gondolina vhoj ola hine jon, kampel len arete našaven. U sojek si geder tena keren meg bareder briga sar makerde. Ilo natalam nakamez ale nasvale manušen te našaven. Džanas hoj ameno roma naštik našavas manušen so lenge kampel te šegitinel. Musaj te šegitina sakoneske. Vajda teodaz na keraha taha raťaha megin valekas rakhaha mule u megin valekas paru naha. Ola trin manuša bešena spašifala priphuv Andre učarde u omuja lenge nadiťolas bila veskero. Saroda dikja ilo navičinkerlas lenge teďan het. Ovajdala chuňali geniakovu darla kelakero ker. Džak here u sobtu davri. Angili kiaráti, ale koroma trin manuša. Džan kere u sovtu davri. Angili kiaráti, ale oroma trin manuša. Gele palovaj da šišaj ačen prirad pažlende. Ačen čak nađana vkaj sovena. Madaran, amen sovaha te avral i se na ne avral mašil. Lače, šaj džan kola sohine adaj. Bešen avral pašifala. Sikaďa odojkaj bešenas ola trín. Ola trín manuša prepumende dikle u pučlele vajdastar. U hine adaj mačila? Ma hine adaj vale keci dive sa uso. A čia pez vareso adaj? Na moja tumenge adaj valeko. Vaj nasian valeko nas vale? Keci manušen ma párundjan. Bare bud pučkeren, soske pučkeren ajci. Vajda, jon hine o nasvaji pen očori ben u omeri ben, so? Avkala ilo nasia čačo, umelake napaťanom. U sosjom te keren akana, u tumeno damere džanen, u tumen sianko. Nandan ramende megin vale savi briga. Na vajda amen siam o haver audalo lenge, so hine adaj. Mesio o sastipen, pendia o angutno, majna manuš. Me pendia o dutosiom, o barvaipen. U me pendia o trinto, hirava v sakoneske bach.
Madaran amenoda anaha protan, keraha aukate ovel savorolace, amen len roda spalocelový lago, azutastar piren eketane palocelový lago, mer odojkaj hino nasvajipen, hino sastipen. Odojkaj hino čoripen, hindhe obarvalipen, obarvajipen naneča golove, šaj obarvajipen ovel tej lači godite lačo ilo. Uodojkaj hin o meriben hinte, o nevo dživipen kanak avel proda vilagoci knomanu šoro. Vakereo peteo dahoj jekveder lenge hin pašoroma. Važo dás jam čore nasvale mer napír nás palo doktora, džas akor kanak hin na bare el ďavone. No jekveder pe erzinelo dživipen. Važo dá pe kerel te hin oda avkahoj amare romane romňa, kilo dinen le bute čavoren. Uo dá hin láče. No sojanku masial go ďaveder, hin tukeo jilo protan, pajkerao papu hinoda čačo, hojkaj hino čoripen odojsiam, amen, upašo čoripen hinteo nasvajpen, ukaj hino nasvajpen hinteo meriben. Ukaj hino meriben hinteo dživipen, u amenge aven provilago bud čavore, u adahin amaro barvajpen, ukaj hino dživipen odojhini tebach, te barvalipnaha. Avkahin amen savoro.